Søren Toppegaards fantastiske Før vi går hjem, både velskrevet og veludført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.